0: Tashie.
1: Mo ti ṣeto kan bi bayi ri ti mo ṣalaye fun yin pe n to fa wahala laarin Ṣẹ́gun Adéwálé ati Prince